ipele kẹrin jẹjẹrẹ ki mo nsere olodabi gba ti aso jona guruguru o wa tintini egbo aso to jona ba ona se feran po ikan ninu awon afa to na je abiki ni alaji akimu ona ti se segun ona be si ta pe awon ni nkan kan bi 350 gba won ni gbowo pelu gbo pa kitiyan baba yi awon na de ko da oloje ka mo pe stage to wa ah ologbenu ton sibe adura na la gba adura loku o je ki gbogbo awon onisegun to ku mesan nu o te ye pe awon opolopo ta ko nkan ti alaji akimu se yi o ba ma so stage yi ki se ntori pe koda awon ati enikan tan pe ni tinka tnt arabirin to ma so nipa oluwa shanu ere fe ni kin pe ni abi bo ba se ye yin si e mo yin ka tnt o gbe na woju ara won gan bo a fa yi pada jade pe ohun toro aforiji papa iroyin to mo pada gbo e alaje ogogo tin se daadaa

Ibi ti mo fi yin Jesu emi nikan lo ye adari gbogbo ku pada sodo Jesu Christi eni ton fi fe ko wa po life itasi tabi te ya se ise ti pamo yan se o le ri yen tese kese ti mo anoint iwaju ori yin mo ja asiri olorun be pe lawo yan mi mo re ere eto to ti a ti pe ti pe o jade loju ese ere mi loruko Jesu Christi ti Nazareti in fe fi se ile yan ma ba yin si e gba pe eyin na ti sin loruko Jesu emi yin ogun atomode atagba atawon eyan be ba pe yan kan gbegbe ko da yin lo Jesu agbara wa amen.

0: yo ko ke mi mi o pari e o adabi ese o ese o ese ku aduro ti mi o e ku oduro lowo mi o olorun se enu ope oni talenu mi iyanu sele iyanu nla lele idadi lati yejo e eni bi be o de se be emi yin o ko fun mi e ko wa je pe badi dadi dadi ese ese ese o
1: ibi ti mo fi yin jesu emi nikan lo ye adari gbogbo ku pada sodo jesu kristi eni to fi ife ko wa po life itase tabi te ya se ise ti tamoyan se on le ri yen tese kese ti mo anoint iwaju ori yin mo ja asiri olorun be pe lawo yin mo re ere eto to ti a tipetipe o jade loju ese ere mi loruko jesu kristi ti nasareti n fefe fi se ile yen ma ba yin se e gba pe ẹyin náà ti sìn lórúkọ jésù ẹbí yín ó gùn àtọmọdé àtàgbà àtàwọn èèyàn bẹẹ bá pè yàn kan gbẹgbẹ kó dá yín lóhùn jésù agbára wa àmín.

0: yo joba ni gbogbo agbaye ewu asiko ti a wa yi lagbare Eledumare mo ni fi eje mi ati e setutu orilede yi
1: amen
0: ebe ni ka ma be o gbogbo eje alaise o ku sowo wa o

0: se ma te pe eyan o ki ku ni ta la gba fi jo
1: ko ye mi
0: e ba se gba iku laye o ababa muhammadu ababa muhammada
1: ababa won lo
0: to oke me wa le gbadi abubaka laye mo ah iku be eyi ba se da de ma se lere bo lowo oku
1: oku bo ni
0: oku bo ri je oku bo ri je
1: oku
0: bo ri mu
1: oku
0: bo ri mu
1: oku
0: ba wa ti pe laye yi eyo pe lo du be lo kanrin kanrin ni e gba be iwa re ni e ga mo manager wa wo toko to bi ro
2: gbengbe
0: e gbo mo oke oruko ati be ti toro
2: gbengbe na chiru asis ale ateu gba suru ati akuro
0: okay oya
2: inna lillahi wa inna
0: ilaihi rajiun edako fimu re meta fimu meta de wo e gba
2: do ewo in ke mo ti e wo ki mo in ti e ran ti be kan be mo
0: mo se
2: o ye yin olohun ko ri de
1: amen
2: olohun gba bo re
1: kan
2: ni o ni baje
1: amen
2: olohun ni ti ta ni o ja bai a gba ro olohun
1: olohun mo
2: du ji
0: o la po ata ni la ah e kan be

0: ọ̀dẹ̀ lèmi ó ṣe tú ọ̀dẹ̀ nìjà ṣe
1: pàdítà ẹ jẹ́ bá yín ṣe níròyìn ìjọba ìpínlẹ̀ àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ọ̀gágun alómilámù
0: mo ti po di
1: o ti so epo di 200 naira latale lo o
0: e ba ko le epo to ba wu
1: bi ta e ba ti esanwo be ba ti debe
0: e da ko mi e da ko mi
1: e da ru ko alomi lamu eni awon lo ni pe ke ma gba epo
0: bo fe kini nigeria ko dudu bayi lo awon to travel lo ke ma wale ke ma dudu to mo
1: nigeria ti esi da mi so fun ko ma bo
0: le eh ke da to ale po won won ti ri aye depo
1: ton ba de gbogbo wa ti po gbogbo ton ja pa ti pada de
0: won na mo jere lori epo subsidy owo te je lori re o ibo le ku si o ibo le ku wo si a fe mo ibo le ku de je ni
1: ateri kan loju ta agbaye
0: ona wo da
1: agbodo so
0: agbodo muro wo ni ai wo duro wo
1: iye lu te mo du mi o wa gbo pe
0: 3 billion
1: 13 billion
0: 3 billion
1: abi kan so pe trillion
0: o ma ko nu mi
1: 2 trillion
0: ai ri
1: wa lo to kan iroyin ede gesi o
0: enu won lu
1: enu won do 3 trillion
0: billion
1: ye ya lo sile e wusa na kan
0: bo ti wo yin ni
1: ori ti ibo awon ti
0: trillion
2: Tegbo
0: o. Omo
2: mobe.
0: Gbogbo jale yo je tan o. Awa omo. Eyin nu Olorun. Eh fun wa ni
1: na.
0: Eh de fun wa ni
2: titi de
3: fun wa ni ke